0: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толук сотур мектеп бар. Чоңбаза ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Ұлау атқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының әттегәлік yollarınızды біз әмірә программысы.

0: А Хотанның асы менә турыпла капкараң булып кетте, ямгыр ягыдыган чырай дип. Хотанның да баян бер аңлатымыз азрак темшеп атыды дигән. Хотанда бүген һава булытлы булды, температура 20-дан 32 Цельсия градусыгача. Мәҗдәкә менә. Махмутҗан.
1: Ошылдан ишта бәк ягыласыз дима, анда ягыса хатты.
0: Нимә? Яқанду. Ям сизгә аштак аңланган оқшайды. Яни базларга хата аңланды бу. Мыштак.

0: Tursunjon ustam Abay qaptomi bilan bir bog'lab bo'pti, anglab qo'yli.
1: Shimo 16-chi Dolphin Centurion deb 10 mingdan 15 ming atrof. Shimo 8-chi Nissan Tida Qolxot Jazva deb 8 mingdan 10 ming atrof. Shimo 16-chi Nissan Shelto deb 30 mingdan 35 atrof. Shimo 14-chi Lamando Qolxot Lamando deb 14-chi Lamando yo'q, 15-chi Lamando. 15-chi atrof deb qolsa shimo 15-chi Qolxot to'xtatish. 20
0: 20 мың атрапы чыгып калды экен жума. 2020 жылның 2-нче 2.0 пайлаңлык Вейланда охраң канч бол деп тутырсын Джонстам бер юлы битемиш не. Охраң Вейланда экен, Вейланда. Арозжан кайтлап әвәттем. Аңлагансыз, машинаңызны багалап булды, аңлагансыз.

0: болган буга экен, 6-нчы келин. Чакан келенкен жумо. Кема бул Ахмадым шунда окшуган чырай. Тамакларыңла тамакларын итип, рәсимге татып әвәткән достарыбызныңки тамаклары ишек болсун, сыңышлык болсун, ә достар. Анадан кийин тек тамак имегенлер булып мамау, такси шоперлары, шоперстамла вактыда тамак яңла, суу итип калмасын. Тамакны яп, күшүн тулуклап, яны дамлык кыраланы, татып пулланы тапкайсылар. Кашкадыки афрандайду асыр юлы раван Зөхрәдә бир хәйридар хорек татып ухладыды бек биярам булып кеттим. Әйма радионың авазын чын кылыңа огынуды мен махсус ашлан огансын деп куйып китәтмә мен нахшыланы. Әмма рәсми шунчилек гыйми юк бир адам хәйрида икәндә аш таксиларга чыгып ашу арлыктан ма арлыкчы шунчек якын арлыкчылык бериш җәрәяндым ухлап үлгәгән булган икән. Я акшам хулымган бирсем о я. Ришат исимлик аңлагычыбыз дейди. Аңларның мош вакыты гүзел болсун. Мен кыйнанам, кыйынтам чоңларны илеп, Кашка конышадыки зунун пармуды ханларга самскава белән мехман кылмаң дим. Силәр кайсы көн жубу кылган мен көйгән деп. Әҗеп яхшы кыпсыз жумо, Ришат. Хәзер сез мош гепләнд дигән вакытыңызда зунун пармудысын шунчилек йегим кеткәтти. И башка тамакларымы ба, кавапларымы ба го? Бир пейзе яп келеңлар чоңлар белән. Чоңлар яхшы көрдүгән тамакларым бек чык. Бопту, найти яхшы сыңышлык ясыла тамакларны, ә? Анда сы Абидием деген аңлыгычыбыз Абдикерим.
1: Бүрер жерде төп жерде абдан тугузма яны абдан тоон кесип кылып атасыз шуна алганда. Лак махмет тамаш болдуңар. Ма баалан шимал жолдор раван келдим.
0: Шүшү. Эй мен муш кесибимди кылмасам кандай кылмам, немиш кылмам муш кесибимди кыл деп кылма деп иштеп атса мына. Эй кон кесибимди кылман да. Я нахшыны демекчи мидиңиз я? Абдат хотан такси хотан чи фучер берипти. Зөхия кием яхшы ма деп фучер бергенге яхшы. Абдан тудыңыз ма? Шәһәрлек хөкүмәтнең алдыраван дейду Мәмәт Әли. Бахтияр дейду Зөхрәдә мен мош өп кесип планына тактыш белән аварчылык дәвамлык аңлап дәвамлык фучер берип мен ватыма деп. Аварчылык димәң пулны абдан тапы дигәнсез өткән азрак бер фикерләштек ку. Әмдә бил аварчылык көсәк пул тепиш максатларга итемейбиз. Чөнки уну яхшы кылып атасызлар. Өпкесип шунчик окшойт экенсизлернин өпкесипларыңларму түжүбүлөп кылды экенсизлер, өпкесипларын обдан куйду экенсизлер. Унда болгон дикин дигвар заказ мы жек силерге. Мушларны такатка такытышына аварчылык көсүңүз. И ялчыктыкы пул азлар кетеди шу аварчылык көмөң. Nongmin Baba деген аңлагычыбыздын учурунан аңлайбыз, ә? Nongmin Baba кылыңа.
2: Зөхрә кирәм, яхшы булдыңызмы?
0: Абдан.
2: Ушу вакытыңыз хәйирле болсун.
0: Рәхмәт.
2: Сезне сырып катты гүлдезгә, Анкарага мана көңел койып ала аласыз.
0: Гүлдезгәш. Ма гүлләрне йылыкма юлның буйдагы гүлләргә охшыш гүлләргә буны махсус терип үстәгән аламы бу нимеге буны нимеге эшләтсезләр төнүгүн тихе муш гүлнең гипе булган бер сыңлымыз кашка еңсалык сыңлымыз ашмыштак бер гүлләрне юлның буйдагы гүлләрне күреп буны тусылыкы базы адамларга гумин кылып реакция берип та кулрыйлык тилинип китеди икән базы адамларга реакция кылмайды икән без бер вакытлатмыштак гүлләрне үзгән дигән ди Şu nemi geçildisler, bunu çay geçildisler desek, yok da başta dedi, o ahırını gepliş bulamaya kaptı mı? Nek şu güllerdenken de bunu üzüp nemi geçildisler, ben ufku alaycu. Nomin Baba diye anlıkçımız da bir anla. Da bir an. Абдрахман сомкичи дейду, мен дуканда аңлаватым ә деп. Обдан аңлагач, сетин сомкаларны, ә, бүген база обдан булуды. Бүгін қызлар, жық қызлар база айланмақ жей.

нәрәлнең берсе. Аның икемада кеп тилкни ни ныңга ка дигән гәпләрне орнын алмаштырып кәксви манымында да калды дип тугрылыгыз килдиган. Мушланамыз кәсби кисел аның дике ма арҗи такап ма кулакты бәзидә ши сирдисе шир дигән дип аңлап алдыган монда. Мушның һәммәсе кәсби кисел тугры төшүнәңләр, ә?

Урматтык радио алгычылар, аңлап атканыңлар 174 катна санат радиосудан алтылып аткан Сүхрә Керәм риясәтчилигидеги чүшлүк юлларыңызды биз амра программа

Дәл вақтыда Ван Чжанхаоның Чаңчүндегі үйінің ішігіне чекіп, бір компьютерінің чоңдиянчисіні оның қолыға жеткізіп берді. Шинжаңды үтіп кеткен чоңдиянчи тепіліп, оның қолыға жеткізілгенше ілгір кейін болып, 24 сағат вақытмы кетмеген еді. Әсілі іш мұндақ. 8-нче айның 10-нче көндән 17-нче көнегече Ван Чжанхао мәмлекет сыртыдагы алий мәктәп оқытучыларының Шинжаң зияраты темасындагы экскурсия зиярат политигә катнашып, Үрүмчи, Байынғолын, Ақсу катарлык жайларга барды. 8-нче айның 18-нче көне Жилынга кайтып келип, компьютерда хезмәт кылмакчы булганда, компьютерның чоңдиянчысының юкап кеткәнлеген белди. У тәфсилий әсләп Ehtimol Ürümçidagi mehmonsaray yoki kuchadagi oshxonaga tushib qolgan bo'lishi mumkinligini paraz qildi. O'zi necha ming kilometr yiroqlikda bo'lg'achqa bu kichik narsani qaytirib kelgili bo'lmaydi deb o'yladi. Lekin yanala oxirgi umid bilan ekskursiya ziyorat umididagi Jungo taraf xizmatchi xodimlarga ahvolni inkos qildi. Xizmatchi xodimlari noyda tezla harakatga keldi. Ürümçidagi g'arbiy shimol neft sarayi, mehmonsarayi ва куча мехманханасы белән алаклашты. Найты тезла Гәрби шимал нефт мехмансарыйдан Чоңдиянчиның тепилганлыгы тугрысыдагы хәбәр келди. Әслидә ятак мулазмәтчесе ятак тазлап атканда Чоңдиянчины тепип алып алды супыга тапшырып бәгән иде. 8-нче айның 19-нче көне бу кичкене Чоңдиянчи Үрүмчидән юлга чыгып 3000 километрдан артык мусапыны бесеп, әтсе әтегән саат 8-дә дәл вакытыда Ван Чжанхаоның кулыга жеткизилди. Ван Чжанхао ijtimoiy aloqa taratqusida mundaq dedi. Rostini aytsam, sayohat jarayonida narsa keraklarni yutirib qo'yish eng avarchilik. Lekin ular Chungdianchini tepib qolmay, yana birinchi vaqtda menga yetkazib berdi. Bu meni Jongoning tez taraqqiy qilib atgan davlat bo'lib qolmasdan, teximi muhimi kishilar har bir ishni ko'ngil qo'yib qiladigan. Teximi muhimi kishilari har bir ishni ko'ngil qo'yib qiladigan. Башкаларга көңил қойып муамила кылдыган жай икенлигиге яна бир катым ишендирди. Гарби шимал нефт мехмансарыйнын мулазматчиларга рахмат айттым. Чоңдиянчини күч улап издеп тепип жеткизип берген баарлык хизмәтчи хадимларга рахмат. Бир кичкене чоңдиянчи таг дарьялардан халкып, ирак чаңчүндеги мисрлык оқытучыга жеткизилип, унынга Тяншан этикидин таралган самимилик ва иллиқликни хис кылдырды. Мана бу Шинжаң сүрәте, шундакла Джунгу харарәте.

0: сүйәт юк. Бу сезгә инык ко? Шунда ко? Ха. Сугыр чиркитме шунда дип карайды. Сез зыянланыгычы әлбәттә. Ләкин бу сугырта шопырның намыды. Шу шопыр мыш әхвалны сугыртыгы дип, әгәр дә ашында сугыртыны агам булса, шопыр. Шунда ма шаңешен сот сугыртысыныңки. Сугыртыгы дип мыш әхвалны көстөп, сезнең аш испатларыгыз мәсәлән докторханда яткан испат, тәкшүрткән испат, телефоныңызны ясаткандык талон, демпингне алмаштыргандык талон, бүтүн нәрсәләрне тәэминлейсез. Тәэминлесеңиз, аннан сугуртыны ашу түрне алган булса, шопор шаң яшин сот сугуртысына. Аннан уның намыдагы аш сугуртта сезгә мош нәрсәләрне төләп бирде. Кандай тур агзака аш сугурты төләп бирде сиңа, сәдәп сез сугуртыгы дисеңиз, у юлы баш кылып калды. Ашу сугуртының игисиге дейсиз бу ахвалны. Мен манасы деп. Ресимге убдан татып билеп, үзиңизге бир кошумча нускасын элеп билеп, як асылсын элеп билеп, кошумча нускасын берип, мында испатлының чо талолыныңки. Мында бижирмес. Эгер да аву şu сугурты саңа төлеп бердиган болду мош нәрсәләрне диге ахвал астыда. Сез сугурты белән алаклашкан булсагыз, алаклашкан булсагыз, мошы нәрсәләрне сугурты тәэминләп бирсәгез булды. Безгә тәэминләп бер дигән булса сугуртычу. Без төләп бирмәз, тугры, без төләп бирмәз, аш нәрсәләрне безгә тәэминләде дигән булса, үзегез бер нускада эп кылып, калган нускасын бәсәгез булды. Тәэминләп бәсәгез булды. Bu mısal sugurtu töyleydi. Dep koysa size sugurtu nüvasına sugurtu kop. Oy bizgi bunda sen bile işim yok. Ben aşı ilgisi bana telefon kusun ya ilgisi bizgi düşsün izdüşsün deydi. Gayın gep çıkıp kalıdı o demekçi. Şunu işlik oldu mu? Eğer de sugurtunun ilgisi sizge anda digen bu sugurtu giden. Ben kullandım bundan bundan neyse var. Muş adı sebebinin gep çıkan ziyan. Сугуртының игесе сылны төләп берди диде. Моны ма куламдык испат. Төләмсе деп сугуртыдан сораң. Яг сау аралашма, шу игесе телефон кысын безгә игесе белән дишимиз деп калса, учагы дигесен тусаңыз булды. Аштан карап ишти тоң.
1: Адыдан кандай балыгыз яхшымыз ма?
0: Яхшымысыз?
1: Көрүштүн ич парфонга маңга ма жөнүш атыш базарына алдын жол. Пешто кетет катнаса системасы болмады, ма жөнүн бу иштерер. Bəzələ küşər toxtu yoxdu, maşinlə təqət manamı da yox.
0: Oooo. Buldu. Hazırlıq özdə, ben bu ünkəsini biz mi yollab qoyaylı? Siləgi mi bir numar ne bir dəbbirəyli biz? Yeni. Toxtağım, hazır sizə dəbbirmə.

Dostlar, anglavatqınlar Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sanat Radiosidan bevosita anglatilayotgan xayirlik axşam programımız. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisining yangi taratqu aptisi Slushiting mas qadamda anglatildi. Programımızni Slushiting aptisida manglishlarni qarshi olamiz. Азыркы аң яңы жол акваллы карсак, асасан тосылып аткан жол бөлекләрдә мош иштипак жолы бар екен. Яни Джиннин жолды Минхва көтсе карап маңга юнышты автомобильләр көп екен, йөриш сәл аст екен. Ондан башка Дабан бейлы, яни иштипак жолдан Дуңдалыган шиҗе карап маңга юнышты автомобильләр бераз көп екен, йөриш аст екен, дуслар. Әгәр дә башка жолларны таллап маңа алайдыган имканият булса, башка жолларны таллап миңышларны үмид кылбыз. Ондан башка Кызылтак жолу, яни Турпан Үрүмчи юқур сүрәтлек таш жол кошумча жолдон Шимго жолу карап маңга юнышты. Ондон кийин Яньан жолу, яни Шыңли жолудан Хуньянча бейлу карап маңга юнышты автомобиль абраз көп экен. Урматтуу радио тыңдоочулар, түбөндө Арзыгүл Хандан орулган 18 жаштык кызлар намлык накшын аңлайсыздар.

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.